0: stracci.
1: シートベルトを締めて心配事を忘れてください。マカコスローコス航空をお選びいただきありがとうございます。